0: and we're bringing you this show coming out to exactly 6 p.m. Ofie Kwaso, Ofie Kwaso, Ofie Kwaso, Ofie Kwaso, Mamentonga. Mamentonga, Mamentonga, Mamentonga.
1: Ofie Kwaso, Ofie Kwaso.
0: Mame bakonga ho.
1: Ofie Kwaso, Ofie Kwaso.
0: Jigumba akubio.
1: Ofie Kwaso, Ofie Kwaso.
0: Ewa Eva.
2: Jennifer.
0: Enyatija. Enefie de. Ebe tutuni gidi gidi gidi gidi gidi. Abin se se se.